იქა სურეკო წარაქინიტე ჰაკუ რისიკო ვა დერი დოსენ სიტი გოც ე დერი ტენკა უკოტე ედი კე თუჰე ე კადეტ იჰი ჰეტრო სოპაკო NWT Art Center იეთაგარე იე tene tseko kuite ko hitu tene risho kwa kuite ko i takute itila open o grady haisi jackie olsen quit quitte quitte ticket kede tene you kan kuite dawson city i tere tene wa ke Dinkle to her a cadet a hunter. E. A go her a lucky in time. Her head e. E. Kego canoe goes a diddy go a cant a go a dinkle. Got a youth I go go dark echo casey e. He. Yukon School of Visual Arts a diddy. E. E. Hego canoe go. Chuta Elikunen Kots Art Center e Kede Tinoa Hintuzene Yakala Lofotosa Zeus Elisa Sego Kenta e Rishiko Goko Cho Sports Black Center Goku Goku de Goga Akute Gong Hekone e Taya Hintuzene Lisa Segos a cart in Haku Hittery Kotagara Koti and WT Art Center. E Gongo Ketaku Duka E Minikasura it didn't lay to account a hair cadet Yerik Alaketa Gongo Ketaku Gosewa Gonsonita. A cagwant yn i hecwys ar y gwyd i cagwant yn y dau i sopachant y dau i dag hed gwrs ar y cyd i chant y dau gwng dyn y cael hegw cael y cyd i. A hyn mynd i cael gaiw dac ni wynt i dwyl y cyd i. Dear La Chuta Kowen Goetze Kote He Akeko Yehtem.